0: תומין צ'לן חומיל תוך או שיבסיינט מיל קצל תו תומין רע לנגוסיו רשני מורסין קילה קוצ'וץ' רצולוק תו תומין רש לופל חונק לה אסטופה האורדורה עוד מלאכרי פנלס סולארס סיקה בליש אגנציאס קובן קרצ'ה סן קריסטובל צ'יסק פריי ברטולומי דלס קאסס טקטיק עוד ארחואן קואן קוסה פלאסה פיננסיירה רע פלאסה מגדלנה ארין קובן ליש PBX 2294-0000 extensión 1701 Lish WhatsApp 3714-6800 UTSA redes sociales Juanco o Fundación Fafides.
1: Desde México para San Cristóbal Verapaz llega Alacranes Musical.